0: dian zhe alu nona na ken no galas at the same ach ne the sep kaz away don fa hu lelo e yi lu talk e e yi yu we des net che tin tin at e kila the same hat ya your des net che ba hun kan na thi yao your ku se helal ne the same e yi des net che si e yi tsan kwi the da e yi dan sa i go to rel ya sa hat ya e yi o diri altne se helal ni leni si beha ni dit aha
1: etla sel sai lulu bekhine ma se liha undere bekhine ri kha ye ha ki etla ta sine menas ni ne jo na ke na tin te kone pale te di man la ni ke tra sa de ni pale ha te di khandi khone kan hat it hat and ili si da nas ni ko te undi si si si se te si da ni pale ya na te ti ni khandi je khone kan ni pa so sinu li sa yo te u te kwa ni te kon li ge tra la te da ze yo sa sa ni din ke lu cho te tul ge ye ke sa ni din ke lu Ayer on tongue, and he will let a ball in pallet, sunk on him. A yorek angela had a yeron tongue and a bull. Quay ye set high a carry your hat in us new Noria as he has on Eastern Italy. Quay ye somehow as you need to see. She's a question at head, Aunt Uzi, the question of who she had a terrest in the court. Hat o som venas ni koi sad no eska to nasan isa sa ga ke sale luto koi ko je henas ni hudna was chu tho hoda si re ta hoda yu si sa ste de ri ste hoda ira tsin sit test na ri ta cha tha che ni ke lu ko ta ira tsin cha nei te ri Hier hat es hat hat ullo in der ullo es kennt und la choses kennt bis kennt sieht ihr oder se kui a son se kui dann es bitte hin da und la son se tan kui so na nicht du kusi re se hab bitte a se de jati sans de lia ne jo et es na de hut a de terest e la chare tu oder a se a tirit a se e de san ni wenn as ni le no khlos ni san cha tha che nai te le de sa tlan se kenu le cha tlan tha che nai te le ta na sa be tan kanu yo mo ye se nau ke 25 lakh karo a ye jan lakh karo e pes khane khel hat o cha nai te le e a bel nicht ene ul ye si e yi ti bes kene kene khal hal yo cha sa ko na ke ga yi chan cha na te le tu ri hat a tu ri sa khel ke de sne che si sa khel ke e yi da kwa hu kan de chan kwa ko yi hat o da na te le na ke ga yi chan do ti be cha zi ti li lo hat o na te hu tla ve su sa lu le ri etsan etsan sa ya ta ne so nei te le ko yu we wo te ku yu ku re tu le la re tu tu lo si ba la ni sa ta de ka ne sa te le ko ye